0: 마탕 미암도 웃드는 영한 기다나.
1: 호이네 아두길이라도 야함나 누아이키 분시기 한보 우보 팡자블리라니 스리즈트 막야우나 레박 미암 홉나 영 비키베두니 마마이봉 프랄하다 사리트라두 영루바다 나나이노 비디 팡카합다 캅키 온톡나 수파자크레
0: 마두길이라 싱에도 한덕 아목수 웃다바야데 하이두나 스리즈트 나깐 딱실락리바니
1: 스리즈트 차나 미딩 타비닝 바데기 닝싱 비라 포이람가니 마마
0: 아이나디 한덕 케트르드 챗두 바할락라가 소이드네 우츠게 한거 챗키바니 어두부 응아시시 레이파키 오이바 타박 토람 가야 타나네 바기다막 스리즈트 나 에이붕아 이드나 레이람라게 아이 아이 아목 챗루키 케토노산
1: 파그니 마마 이봉어 렘비레시
0: Soga jamba balara main Ima pabungi ya thangak tuna Khetra de lady ba Bhagwan jagabondu gi darshan phangjarab matunda Navadip ki anu prabhu gi darshan su phangja Asigumba Vaita ining thau singna semgat piramba mandir da changdu Darshan phangjabada Kaya hi matik nuai jama
2: Jai Pandu Mahaprabhu.
0: Hush. Kurino. Sida. Sida Angubo Bijol Setuna Lahiri Bishibo. Mausagi Kumbira Iman Krara. Oh. Sida. Punsies Matsu Halo Shilambe. Ay, the gold. Kombirei netra.
1: Mane, ay kombirei ne. Kana, matamamagi, ibung balaram natabra.
0: Kombirei, namang the lepli ba isi, matamamagi nabung balaram nini.
1: Ibung nasandi, manga sap manare.
0: Kaya adi kuir na koi ay koi ting na kita punsi ay busi si hoy ra mali ne kombire.
1: Ibu.
0: Muram busham lang na ang ubo oir. Ting lamba unsa ako jilak pa. Kapkan na kombire. Kap. Ibung gibe ma. Kapkan. Ngay ko. Nagbu anu prabhu gilay sang sida lay kurum balak lam ni busibu. Cuma nalak pera, nabung datamu nih beba.
1: Ibung, ayi ipuroi balai kita bagi serada karma ma pamsi da pangtoi. Madugi numit karani ma pamsi da lejabani.
0: Ha, kari hai ba, nakin napuroi ba lai kidre hai ba.
1: Ibung,
0: oh, untuk panida, punsi hai besi. Ibu mahagi lilang agtan ini.
1: Ibu.
0: Mahagi aru ibu matam nalak labada kana ana sukha mangam dit. Ngai ko kombira. Naak ina talai pak lay di udena. Pak naak matam pun mag thana kida badai.
1: Ibu na italai pak lay ming palak pa. Nasan gita moy se kaire.
0: Ibu gi bema. Nabungi punsina numidang wairam oishlak dabu matam masita. Tangdang ba matang di kangal luga pa. Maha kadubu.
1: Ibu, nasan wari duli zagi. Manipur na sahitare kundak paloy raba matungda. Italay baklay. Ay galoy na nakasar dagi Manipur da thorak lami.
0: Kariay ba? Lepaklay ba? Aduga. Aduga karam na maga yu unakidri ba?
1: Numit ado, ibunga, may di ngunar singa maharaj ki mazaibye ma, Kilendra sori ga luhong ba numit oiram ki?
0: Kumirei!
1: Ibunga, kwayram balambi da tay na ki? Itado, mahak ki mayum da matom talay ba yada badagi? Aiga, aigi imunga kasarda amukhalak ki?